မနေ့ကကြာဝင်ပါကွာတန်ဖေးကြာရောနေမှာတိတိကလေးလေးနေရာဦးတီဖိခိစားပါ24 minutes to 9မှာကြောက်ပွန်းရှိချူလာနော်ဝင်ရန်မူရာနီမကွန်ဆက်ကဝဖိနာကော